Om et par minutter så er klokka ni, og da får du nyheter her på NRK Klassisk. Men jeg, Siv Anner, er tilbake etter det.

Det var Kirill Petrenko som dirigerte Berlinerfilharmonikerne, og du fikk altså hele andresatsen fra symfoni nummer 6. Komponisten het Piotr Tchaikovsky. Nå til franske Jules Massenet og et utdrag fra hans suite nummer 4. Skikkelig festmusikk, og det passer jo fint på en fredag.